0: Kweto we
1: te kawo ke ya gata tsan kara ke ende te muwe te sao ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi moko ai ti do a ti ta tsoya na go tsao se go kungwe te go ha tse kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko he no te o tse na tse bori tse te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he I'm going to take a hand.

Kwetu we, te ka oke ya gata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge gata, te kabana kaba oku. Aka ito te kwinze te ngevi muoko. Ayi ji do haji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM. Kaya te ungo gorohe.

Kweto we, te kaoke ya rata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge rata, te rabana kaba ogo de. Aka ito te kuinje te ngevi muoko. Ayi ji doa aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe. No te ukiye na te borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Yamasa musunga numfundo to gain amkimuli Wala kom tiki 12 season 50 manita ki konke radio xka fm kom ke tanswan ki manita kome him uti gugi ki kama wala nung hati dem hewa iniri ki wii kawala tiki gugi angam awa ini simula gita kom ke mwa kama mprogram ya mke ya kwisi mke kwisi wala kai kam ya magi adre kama ke bunga wasi mke fitika kama nga wala kisi kama kati wuli ko dure tik de kita wona ko kama di age awona kwen ka wala an am awa yeniri khema du ka wisi siran hna ngam gisa itik de gere wasi kama ngam ke yeniri ngme ke morosan na program min ko in kama jwa kama ko i de yang ni ke wali un or mi elimi richly da bunga wasi itoto gham

107 nkqohe tagononyege FM de ke 5 gaminete sekwetao e ya go 5 ire sekwetao qati sano 5 ire sekaborie tagono tao seke boriko tagono tsuborie kwedamkhwe de se xae kuchwako 6 ire sekana aboriso kae sekite o xae kutsamjiti rado seke radoete ona na 12 ire seka sine gerita hiya qeti reinart kula bika punda to tsaka wesen rats and ohio karaqone sakye manda tsete xae kuchwara to tsamji to karaje rado skin ngam kuji to kleu karaje and onyo karakter ni satwen anisinza de te horantiu anisoka timia gwe kleusina twen kara eya ho de tsunye ata ke karaje samatan ke sinza khama te tsamje a jamana de ke ya ga te rado sinde eya ho de kai kutaa.

chikage tom na pulung apul na o ka ngau ko ai tan ka su ma ta ko tom kala ina ma o tam ya tiun ta tan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

0: tikake tomnga ulung apulnga oka ngka kong aitang kasu ma ta ko kam kalai ma o tamya tiu aitang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september
1: kweto we te ka o ke ya ho ta tsan kara ke ede te mu o te sa o ma te kinge ho ta te ha bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ko ha ke ku ri ya to te dara xka fm te o ke ke o se te ko mo ko te kia e kara kai kwa ko o no te o tsena tse bori je te ko mo ko xka fm ha te o ngongoro he.